یه ایمان کامل مرد و جیر و باقل عشق قرآن دادل فرد جماعت حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده شهید بو او عزیز بر دل تا ایش و الم و او کلا جان تا انشاءالله کفارت جبونات رحمت خدا دائم لسرت ای خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر

و دا انسانان جتنی آنی هبونی بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی وی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جه هر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس کاوه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

عشق و نور محمد مظلوما شیار و شهنازی کریه دین و دوز محمد مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه لمکه لچیای فاران در بو افنور به بلال و ابو زر به ابو بکر و عمر به علی و حمزه و جعفر پل پل دور دور فره بو بلا بول جیهان او خوشی و حضور حق و عدالت آوا بو کار شیطان بطال بو صلح و سلامتی عدل و راستی و یه دیاری و ظهور اوروج اوروج عشق و نورا محمده ممظلوما شیار و شهنازی کریه دین و دوزا محمده مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه او عشق و نور کیف خوشیا حضرتی آمینه و عبدالمطالبه حسکرین و دلگشیا ابو طالبه نور و صلوات ملکا جا آسیمانا لریه عردیه برحمت و برکتی لوار و مالا حلیما سعدیه دلخوشیا باهیرا و نجاشیه خلاصیا قیز و جنا سردستیا بندست و پپوکایه رزگاریا شارزا ججن و بهارا اهل ایمانیه داوی و چونا دورا فلو یهودیا زلت و خسرانیا زور دستا پوت پرستا آگر پرستایه دست پیکرنا حکم و دورا اسلام و قرآنیه فرمانا و رفعنا لکه ذکرکیه اوروج اوروج عشق و نورا محمده ممظلوما شیار و شهنازی کریه دین و دوزا محمده مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه نه چه خاص بریاوی کربو بسال و زمانا او دلخوازی و حسرتا کالو پیرو جوانا قیز و جن زلام و زاروک به تکبیرا به هیجانا وکال اقابه لمدینه لبدیر عشق و حسکرنا خوش محمد را بدن نیشان بسلاوات و پیمانا جه آمد جه باطمان جه جزیرا بوتان جهمی دیار مظلوم و ربنا لره کاربون به عشق و دل و ها بجوین لقوناخ و میدانا اوروج اوروج عشق و نورا محمده ممظلوما شیار و شهنازی کریه دین و دوزا محمده مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه ما نه او عشق بو جعفر و مهاجرا خستریا حبشستان جبروی عشق و نور بو حسین و زینبا خبردان کربلا لبر ظلم و نحقیه کرن خیام و برخدان دیسا دین محمد آوا کرنه باجار باجار ولات ولات دانه هلدان نجبر و عشق بو دشکیان پشتا خائن و زور دستان سرنخوند بون تخت شهین شاهان ما نبرکتا او عشق و نور بو روح الله پیر جمران بویه چاورونی امت جوهر و شامل حسین و صلاح الدین بون افتخار عزت و شاندان جوار و ولات مظلومان اوروج اوروج عشق و نورا محمده ممظلوما شیار و شهنازی کریه دین و دوزا محمده مستضعفا آزاد و سرفرازی کریه